0: Music Rádio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Rádio.
2: Tak, jdeme na to. Hip House.